amua babaya zinabogo banu mboshi amua nuri yanga yanga mia nkure wo bondarudo magokio amura pigo pigo suga marefuna nindi uyai anoge ndi uyara maseguru yara goa kunota kwa rundura na bosi ademe sigarota mwisigado bosi yare de metundu boye wendundu robosia mona bosia de madebu bosia re ngai kwa besa kulonde mano uri nindi mola gobelembi ngata mbano izigara huke handri yasomi nempo ntakpuluka kwa simsaro na bosia mua na rumbosia nagulaga ulurundu yesadema ya kukwe sunuka nseka kwa sukuruziwe Suntenga ibu babaya Aya waru ya bubu wasadimu Besa ya kisome siya magaba Yenare sunuka nsaka akongara sunu siwe Bakura sunu suani wana suntenga imu Sunu mwola ruo gwela shewe

Yes, Robin. Bantaro sara na bwasi ya mwaka wido bagabu. Bantaro turu kuno sara na tora waka kunungi.

sa gisonwa atarata wonora iro ka yenda nobukati ansuru wakuruso e anda kwa gisoni shawa me suruwi son to sa we barabara soni kwa ro trubaye wa son no ba ti a gison tolu mero bisibo radio fraternité fm so da kyobu kwa ba no ba ne so kadoni kamenu tia kwa ba isora na ko be dabar no sia kabesem balum ba ton dabar ni na ko be no sia kuna ie be hente yiro o miya de wadai ngura france te geda u ba turabira ye uka kero woma u ba sumu kero ba ko ba mi ko wi uka woma mi de to suru wata kanobu kasondiru be uka woma mi to ye dabar wani ko ino ya ben biru balad na badin tombo balala ne bu ko marugalu ko buda sweso bu nyora pa de ma ba suna mo ge ba ku ro pa lu mo yi ba ku ro pa ban so aye ban ye mo mi sera mi so ba tomba ko sa isi bu bia mi bo ko si se bu sinra woda kun yi me behe sia kaboro ita sigi wi ugari kwa ye dabar wa ko ino o para biragia na no biragia mi ninyomu date tani ibumu ngwe ne tombu da kari ko mi so meru ma ga kwa charogi ye dabar wa ko ima no ko ba mantura ni ba mandinga luka so mberi beri kwa no kamyo wa kura no bu yu kayibo na sera miru bi sibo beka so ta ko be ma ka kiru kastero aglaka via irikisi ni ndo buso ni mire u takibo ikadendo wel mo beta wudu nondo mo ni kamyo wa kwa no saka kwa mbe dabar no sia msire ura bani dare so na ko de zawi mbira gendi ugira mamuro ku pera pero tondro mero bisibo beka so atake beba kakiru bebe wa ya diru so so be yiku ira bino gan turin pasu kara kuson de be no turi yesa ko kana ira mi kuroka dro bibe boko si akio da imbe no ni do ban chiro lo gari mo buen nomba la rumbira gya bi ko kari ko un so bro so da kin so bro so boko duro yeba kuro magina chima iku ye kaika bibe banka wami ikpuro pada ka dedero ya pa iko ikpuro pa nwera barabara daba no ko gbimbe no sia be hente yin ro ko miado wada yin ura kura me fresh tingia suru iso sama mini ba soka october so ne ka so no bu ye okura bira ye ye utura pa sige no so aso ura ka tura pari mbira agia imo wingi te yin ro fresh tingi ro drobi emmanuel macron ma ba yin na ka ba sire ben igbaru galumi ba soka bpi france ma bara na ba gari kwa ba mo gobi ngwe ne gwe gemi busu iwa kwa suka wuna suko behembire temini ngobi de tusuru wataka no buka sonjiru to DTT miemila bawa gobi ngwe ne busu ikema burabrantola to me gobi ba inga igirwa bale yesan dombe la gya me don bi wusi misu ndon momu boko ka donda ka se gbe oku mbiragia me boko mako ka ya sebe mbiragia kama se duko turo mbiragia me boko rana bui duke duke ama yiba gobi me ba inaba bon kwa kwa mi amira don mbiragia gobi dato sbe mbiragia ya de tusuru wela kuru ka yiru ka sondiru tia miya bala namba waman biko da biraye badando ke bala bala so badanaba kwa me ba girwa wu ba behembere te mini amira komin de wokura no buso ba miya buko ka donda daka kwa muno ka kufu ya wan chosinka barote ngilari mini mi ba bukura nabuka donda bura bura ntona ya bali bu zama son same so ni mi buko ura ma nabula nabu toki bu swe swe ni de yan yiru de unwa tiru to miya buko ura nabu swe swe da wusi mi boko ma da bangali mo tia tia yako amiko nata ka una wiru ka wakuruko tsara meso ni mi boko la da pabu una siko dodo ka ba ikuro nda ka wera bana yan smira ma gbe ku mbira gya go bi bako doke mi ya yero mi de tusuru na ba ne ka sonjiru na ba ita mina baba igirwa an sire ba swani nyam mi na mati mi boko la ma kada wusu ao buka mani ngalo kuku komini niso alibori atakura donga giani gubi iboko maduke midi tusuru nabatia kasondiru nabatia miami bukura mana buku
duke duke ni ba dukutulumbira agia mi boko kuku dono tukawara yenti bugwe duke mi ba wahara nkuna maka pa mi ba ilikisi ni mbira agia mi ba kwa tombo meri meri mu mi unko muna nkachan dede bale ye muna sunti mi ya boko la nabweko inwa mi enda balma ka yara nane mbe nosi ya muma mekire na ibetia inakote mbe nosi ya miningira nye behem wususo behem kumankire behem kumara kumarogi so dakari gami bi behen kambono itasigi ura na ukwa uwe kwa mi marada behegibu badaba wikame mabagari bikia nko rana mko meuka ibato ngira machakura na hugurama menindika yarasuma bakaya chakura na hugurama ukabato ngiri banza maderi bibara rade bu yesomba suna kwa kumamba kwa kwa kwa kwa bu suwa mwa suya imito mba simo baka nyando baka uwe bade mba suwa ikenwa goku ma simo miyapoko mba de gangho suwa mba nye himo kirin kirin kirin yiba kuru une woda kungiri wa mesharia kunyime woda wa se namu tonu an woda anu mba mwume ba anansui ba yurana yunu senasu we isa gunu shabi urana ugegirimu kambone tasegi ya tuladam arondisman webe siya ami wea gremu me une tombo daka liku bukulade bandari kwa date tubeji ya mwame mbuhiru mba tonu alakin abuna lukua suna kudeme katilo hilo kiyo kiyo baka de meri wa ayi anyini salame sora boko kiyoko bankio kwa salame sora boko banyi polisi bara boko la de boko nuntombo kiyo de mwa muna ge amo kanu neni no ye salame sora boko wame boko koko ba polisi bara mbira me boko ko baswa salame mbira gya tomba kun kapita niwa babanyi mi boko tombo kwe siya salame sora nko sawa dede wala kungwala mu nyana mena ngwene tombuku umu wisi wakulo muna nsari sone dira miya tula suwa so sara miya ki dewe mara esame gwa nmo sari sora kaka mwono sonda sone dira kwa sone gie nuna mwa umna me behem miseka mwa mene behem mwa ila kume biki ngwene mwa sanye daka nguna soa sawa misa wami mumbulisi mwu mwu gika daka ikpinu mwu kama yeasi mwu tomba mwa biba uge kbali mea mwene subu hiku mwa meyenti ya makaira nane mbe nosi ya ni mwuma mekele na ibetia sawo mbira agia ye nanoge kama wami mea mbibara msukumo ukbala mime ye kika msua iso mi dedete nyami nani yiba mwokuro meyakara ku maguri nemo na saa katura kadema ni yibo salame so buka soa sala buka date tora mi na kwa yen kwa kadema gabara na badinjira pu bibi bibu ibara ama bukuro ni kam bukuro ye kam bi ye u tu yiba kuru meru ne budaka liku tomba ndaba mbe nyami tura vana kuteru bambe ne bunyuru be deme babe shon ba mo bunyoro mi bo ba ku kai ku pa bunyora sa be babe toile ya etobe si amoni ye babe shon shon ba banna no meru rafiu owoche wia chawro meru wia gari kirumo une ngwe ne tombu gai ba kirumo mi buno buka shon ruko namu banna sari sa meso banda ban tombu foda mo beka sinu nsire dan kwa ma swa tara nka njiru bukwa baada baka gwodobi ngwini san sami ngwini san kiene san noti ya san wili ngirwa wituba ngirwa wishi unda no salamisho samemu kadima yanko de behem wasina yubu swada behem kiena yubu swada mi nako dabari yenti yi muma mekile na ibetia babra so inako mabe no siya mini gira ten yi sa iso sama mini ye bala lugaru bala nsukumo kansye tonkulabu mi buambira agia me bala rane bu ye muna nsuko domi sakura na hudu kuturo bukulabu kasu kwabu sun ye nga iso me tonkulabu matonu rana bala teba mo kansye mi tonkulabu buaso bunga kala nimi umbabiri mo yara mwa mi chakura kahu me ba mam yen television sora
babe tonkura be be dukuturu be me burana busunsi mebaraku mebaraka bwa baba shine yiba kuga baba moya sebu wan bwanso ho sebu kikere busura atafite abu san peki itain kime yensa yen chichichi mebaraku dede dukuturu be bakurana babu shungi son hako bi kasuwa burabura ntona kwa bugire namu tombangere gere mo berekete banka do banka we awo me na danka ya sirani sako kasosuko iba kpuro pan dede ya bo suka be nawa ba ino ba be kpuro suka sonruko inwa be inti nda palma kaya nane mbe no sia mumma mekere na yibeti ya ni ye ma ye mena dankwa minikum drogu miyamira we sofewa sofe we are urana to menan kwao bawa poka we sekeseke jiru da we sekeseke jiru puna de uono obosaka ama kwa siru muka unarasu ndaka kwame miyamira udon kwenu kase don bori we sofe we are uduke diyanu saki so to urana uka saro to umaka saro ni miyamira ba we mwa ba we mwa mwene don bori to anyi de dokeme banka do da unti bungwele musame yabara na bawimo to bawi kada bin shirujiro atene iri suru so so mi basuka oto wi so no yabara kawida duani bebe bugbara gbere muwi to bebara na baiwa don bori ba wami ya de wokra no katia maba don pinu wami de nata ka unobu mi yabara da bawa to wara wara nun chobi amoku amuran kwandira me iba kpuro ibi shoro unwa gari de yan kwame akunde de akungirwa no to ngera nufu ngera yiru fukiwa mena ku yera sa mesora le barana baba mato wi so fe me o kasa ne mi mo wi wiru nke gate mo ngwe ne on so nu so mo unyi so bu ni so mo wala so bu na ma o ka do mba o so mo ngwe ne wi da ka ya na pa mi so ma mi a ba wi ga bi ka mo ihe ihe mo di ba ku mo na di baba mato ko tin se ka se ka di ru pura nse ka se ka di ru pura ni do ba la ma mbe nga bu mo mo si wi ke re mo ba la yi ru mo ka ma mbe nga bu to ma ba la bi ni ni ba ka bi ya ma kasusu mo basi wo be yunsu ti en ko ase kase kase diru pura yiso fe bi bora go ko ase ya bi de foto neru ka unobu me ko ko ase a nko ase a ni ba bura urase na wa buye yunsu ko de se kase kase diru bi pura unobu to in imando iwa unona gele mbuhera da mabareto boko ba di kasusu ko suru create mbira gi oba dabi suru ba suka novembre winson no ba ni boko ra ma wura ma Gariso bukasosuko mendan kama yeri sina nadera ni seramiso babanyi ibuko magiri dobi siribu megara sha siribu garanto ka nguyo babu ne basiri bakpaya na ganturi bi pa mani a iri sebu iwura sha makpa ma wure bu siri me na denku meami miru bi sebu inwa be giso gi akoka nyura dabar mbira gi amu ma mere kiramo nendo el momeda udu nena be dabaru no sia bira gioni castero aplaka vieta kibi ikane nonwa nano kana unkwasia gusono pindo meri kabako nabusina inano kabu ka tika kafe kale zira ana babe ansoke ba moya akukai kwa nina nokara unkwasia gusono pindo mera e meri